Бургаські вечері, котрі барські мрежі, срічні сплетені, от тенке бургаська могла. О, розкажіть мені, от куди всіх тих,